0: Аңламатқыныңлар Түркия Авазы Радиосын Хабарлар Программасы.
1: Ормуз Боғызда бір пароходы жоңы чығды. Ормуз Боғызда намәлім бір жысын білін оқытылған бір пароходының мотор ханысы әғірзен құшырап, пароход қазымлар арасында орым үліш өй алыныш әвалы көрілді. Әңгелия Деңіз Сауда Ишлар Идарысы тәріпідің илан қылынған баянатта, Ормуз Боғызда бір пароходының намәлім бір жысым тәріпідің оқы тұтылғалық, ұжым нишанының пароходының мотор ханысы кәлдеке білдірілді. Игілініше пароход қадымлар асыда жаңыз дамын болыш ба ялыны шафалы көрілген. Азырыше тәліпіт көтіргаланың бір қысымы Оман Сайыл Бейқатарлык әтіреті тәріпідің құтылмақта. Нөте дайырлы вәқаның көлімі әтапсалатларына нықлаш үшін Исраил армиясы Сүрияның Идлиб вилайетидаги әрби аэродромны бомбардыман кылды. Исраил уруш арпалары Сүрияның шималдагы Идлиб вилайетиге жайлашкан Абу Зухр әрби аэродромуга тылкатым һава һуҗумы алып барды. Исраил армиясы тәвә уруш арпалары Сүрияның шималдагы Идлиб вилайетиның шарыкка жайлашкан Таштанлык Абу Зухр әрби аэродромуны бомбардыман кылды. Бирлешкен Дәүләтләр Тәшкилаты Яманда күп яткан фухралар талапетләре тогысында агаландырды. Бирлешкен Дәүләтләр Тәшкилаты кешелек хукук эшләре алый комиссары Волкер Турк кайта эвеч алып китеп аткан токынышлар сәбәбен барган сыры күп яткан фухралар талапетләре алдыда Ямандагы җиддичлекне дәрхал пасайтышкә чакыры кылды. Бирлешкен Дәүләтләр Тәшкилаты 6 августтан буян хөкүмәтнең контрольлыгындагы районнарда осылай гуроның һөҗүмләре нәтиҗәсендә кем дигәндә 17 фукраның хаятын аерылганлыгын яки ярланганлыгын белдереп, кен күләмлек токуныш мойтага кайта кайтмаслык тогырысында агаһландырыш бәйрәм. Япония, Америка, Җанубый Корея, Япония мөдафиә хәмкәлекнең нәйтә зур әһмиятке ия икәнлеген белдерде. Япония дәүләт мөдафиә эшләре вәзире Шиджиро Койзуми Япония, Америка Кушма Штатлары һәм Җанубый Корея турысындагы хәвефсезлек хәмкәрлегенең районлык тынычлык һәм мөкимлек нуктысыдан халыклык әһмиятен саклап килүлыгын белдерде. Койзуминың баянаты Америка президенты Трампның Сеул белән алып барылган орта хәрби маневрларның даирәсенә кичекләтүш карарыдан кин илан кылынды. Феррарийның тунҗи ток атом бүләт 40 миллион долларлык рекорд бағада сатылды. Феррарийның фитлай ток белән эшләйдиган тунҗи тифның алайды нусхасы Калифорниядә үткәрелгән хәйрсахат афратларга ярдәм бирүш буенча ким мортык кылып чатыш барысында 40 миллион долларлык рекорд бары сатылды. Талапка асосан лаһияланган бу автомобиль ким мортык кылып сатылган иң кыммәт яңа автомобиль дигән нам барышты. Буныңдан кергән барлык киримнең марып төрләргә эшләтелгәнлыгы ухтырылды. Радионыгычы, әзиз дуслар, юқырда хәбәрләр аңдыңызмы?

Түркия башкаласы Әнкарада 13 сәгат. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 18 август сишәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Түркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 4А иярчене белән 3 тапкыр w.tretdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының Tretdinle Тыңла кушымтасыннан What is радио каналынан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгінгі шығарылышында соңғы хабарлардан соң Татарстан хабарлары программасы белән Түрки дөньяның мәдәни мирасы язмасын тәкъдим итәрбез.

0: алынды. Биш тапкыр алтын туп иеси болгон 41 яшлык португалиялы йылдыз Джорджина Родригесга айлангандан соң Вого журналына берген интервьюсунда бу мыгайын менин футбол карьерамдын соңгу жылыдыр һәм мен үземнең соңгу искиткеч мирас калдырырга телим деп белдерди. Келешегин тулысынча планлаштыруун әйтеп, Роналдо гаиләсе белән күбрәк вакыт үткәрүне түземсезлек белән көтүүн әйтте. Тәҗрибәле спортчы футбол карьерасына сынга килгән бушлыкны төрле шөгыльләр белән тутырачагын белдерде. Сәяхәт итәргә, падель уйнарга һәм 25 еллык фидакарлык белән ирешкән уңышларыннан ләззәт алырга теләвен әйтте. Быйыл җәй Португалия җыелма командасы белән 6-нчы дөнья чемпионатында уйнаган һәм голлар кертү буенча рекорд куйган Криштиану Роналдо хәзергә кадәр клуб һәм җыелма команда карьерасында барлыгы 976 гол кертте. Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид һәм Ювентус шикелле гигант клубларда уйнаган йылдыз футболчы карьерасы тәмамланганчы 1000 туп кертү шиген узып китәргә омтыла. Сугут Арабстанның Әл-Наср клубы белән контрактының соңгы елына аяк басучы Роналдо максатына ирешә алырмы? Моны бу сезондагы уены билгеләячәк. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Кайбер урыннар була, хәтта кеше алардан яраклашса да, ул урыннар кешенең йөрәгеннән бер дә яраклашмый. Йорт диварлары, авыл юлы, яракларда калган тау күләгәсе яки еллар элек ишетелгән бер ки, вакыт аша үтеп хәтердә яшәүен дәвам итә. Сүрия төркмәннәренең тарихы да Халеб урамнарыннан Байыр Буҗак тауларына, Фәрәт ярларыннан ярак төбәкләргә сузылган шундый сәяхәтнең эзләрен үзендә саклый. Бу сәяхәттә күченү урыннарны алмаштыру гына түгел, ә телне, халык җырларын, гореф-гадәтләр һәм истәлекләрне дә бергә йөртү белән бәйле. Төрки дөньяның мәдәни мирасы тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында без шушы хәтернең сагышлы җырларда, элегиядә сакланган кайгы-хәсрәтенә һәм бөтен аерылышуларга карамастан киләчәккә сузылган сулышына өметенә тукталабыз. Сүрия төркмәннәренең тамырлары Төркистаннан Анадолуга һәм якын көнчыгышка сузылган бик тарихи хәрәкәт эчендә формалашкан. Сәлҗуклы һәм Госманлы дәвірләреннән башлап, Хәлеб, Байыр Буҗа һәм Латакия линиясы, Хама, Хомыс, Раккател Абят һәм Димәшек тирәсе кебек төрле җирлекләрдә тамыр җәйгән. Кәрванлар, гаскәрләр һәм күченүләр кисешкән бу киң мәдәни географияда төрекмен җәмгыятьләре яшәгән төбәкләр йогынтысында төрле диалектлар, гореф-гадәтләр һәм музыкаль формалар тудырган. Шулай да уртак тарих һәм хәтер аларны бер-берсенә берләштерүне дәвам иткән. Шушы мәдәни мозаиканың иң көчле үзәкләренең берсе булган Байыр Буҗакта таулар, урманнар һәм диңгез белән үрелеп барган тормыш төрекмәннәрнең теленә һәм гореф-гадәтләренә үзенчәлекле төс өстәгән. Халибның шәһәр мәдәниятыннан Фырат далаларына, Бәйр Буҗак тауларыннан Димәшекнең тарихи мөхитенә кадәр җәйелгән бу төрлелек нигездә төрле географиялардагы бердәм уртак хәтернең яңгырашы. Сүрия төркмәннәренең мәдәни тормышында гаилә, туганлык һәм күршелек мөнәсәбәтләре үткән белән киләчәк арасында төзелгән иң нык күперләрнең берсе. Өлкәннәр сөйләгән хикәяләр, балаларга өйрәтелгән сүзләр, бәйрәмнәрдә сакланган гореф-гадәтләр, табыннар янында уртаклашылган истәлекләр һәм туйларда җырланган халык җырлары мәдәниятның буыннан буынга тапшырылуын тәэмин итә. Күченүләр һәм мәҗбүри урын алмаштыру аркасында төрле географияларга таралган төрекмәннәр үзләре белән әйберләрен генә түгел, ә телләрен, ризыкларын, музыкларын, гаилә гореф-гадәтләрен һәм калдырып киткән авылларының истәлекләрен дә алып киләләр. Шуңа күрә яракларда калган урын вакытлар узу белән географик җирлек булудан туктый. Ул балачак, гаилә хикәяләре, бәйрәмнәр һәм югалган тормышларның истәлегенә әйләнә. Шушы хәтернең иң көчле йөртүчеләренең берсе булган музыкада мәхәббәт, гөрбәт, аерылышу, үлем, сугыш, уңыш һәм өмет үз урынын таба. Ә Анадолу, Сүрия һәм Месопотамия арасындагы тарихи мәдәни бәйләнеш төрле киләрне, ритмнарны һәм башкару формаларын берләштерә. Бигрәк тә туйлар,

Айрушча барабан ритмы, халык җырлары һәм биюләре аша үткәннән килгән киләрне яңартучы, җәмгыять берләшеп мәдәни хәтерне бергә яшәткән мөһим очрашу урыннары. Сүрия төрекмәннәрнең мәдәни хәтерендә сагышлы җыр, ягъни элегия, сугышларның, күченүләрнең, югалтуларның һәм калдырып киткән тормышларның кайгысын чагылдырган, шул вакытта онытылуга каршы күтәрелгән көчле тавыш. Халык шигърияте бу хәтерне сүзләр аша яшәтсә дә, сагышлы, моңсу җыр янындагы сулыш бөтен кайгы-хәсрәтләргә карамастан, халыкның үз теле, җырлары һәм гореф-гадәтләре аша яшәвен белдерә. Күченүләр кешеләрне туган җирләреннән ераклаштырса да, мәдәниятне яңа урыннарга алып киткән. Ризыклар, җырлар, бәйрәмнәр, туйлар һәм тел төрле географияларда яшәвен дәвам иткән. Шуңа күрә Сүрия төрекмәннәренең мирасын саклау, моңсу сагышлы җырларны, халык шигырьләрен, әкиятләрне, диалект үзенчәлекләрен һәм гаилә хикәяләрен киләчәк буыннарга җиткерү, үткәннең тавышын киләчәккә ирештерү дигән сүз. Сүрия төрекмәннәренең тарихи күченүнең аерылышы гына түгел, ә шул ук вакытта мәдәният сәяхәте булуын күрәбез. Бер бала өлкәннәрдән борынгы бер җыр өйрәнгәндә, бер гаилә үткәннән калган бәйрәм гореф-гадәтен дәвам иттергәндә, бер ризык яңа илдә яңадан әзерләнгәндә яки бер авыл исеме еллар узганнан соң да искә алынганда мәдәният яшәвен дәвам итә. Халип урамнарыннан Байыр Буҗак тауларына, Фәрәт ярларыннан дөньяның төрле урыннарындагы төрекмән иләренә кадәр сузылган бу уртак хәтер телдә, моңсу сагышлы җырларда, дугаларда, ризыкларда һәм гаилә хикәяләрендә саклана. Чөнки кеше ватанынан, туган йортыннан китсә дә, ватанының тавышы аның йөрәгеннән бер кайчан да югалмый. Күченү тамырларына йолкып алырга мөмкин, ләкин тулысынча изә алмый. Сагышлы моңсу җырлар безгә артта калганнарны искә төшерә. Халык җыры үткән белән бүгенге көн арасында күпер сала, ә сулыш исә бөтен аерылышуларга карамастан

келешекке созылған үмітіні соқлай. Шынки кіші туған ертін отанын тошлап кетсе де, отанының тауышы оны тошламай. Тамырлардан көтерілген һәр тауыш кебек, бұл тауышта шекләрні һәм вақытларны узып, яшауын дәвам итә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөньяның мәдәни мирасы тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Татарстандағы һәм татар дөньясындағы кайбер вакыйгаларга кыскача күзәтү. 20 августта Татарстан милли музейында Казанның гастрономия йыл язмасы күргәзмәсе ачыла. Ул шикләрсез Казан циклы кысаларында үткәреләчәк дип хәбәр итә Бөтен дөнья татар конгрессы матбугат хезмәте. Күргәзмә Казанның бер гасырлык җәмәгать туклану тарихын бер киңлектә туплаячак. Ул гасырлар дәвамында Казанда туклану традицияләренең ничек үзгәрүен күрсәтәчәк. Экспозицияда Татарстан милли музей фондларында саклануучы 150-дән артык экспонат. Идел буе Болгар дәүләте шыры савыт сабаларыннан алып, 1920 елларның агитацион фарфорына кадәр тәкъдим ителәчәк. Шулай ук биредә 19-нчы гасыр трактирындагы дивар сәгатьләрен, төрле шыр менюларын, татар ашсу йорты әйберләрен күрергә мөмкин булачак. Күргәзмәдә танылган ашсу остасы Юныс Әхмәтҗанов гаиләсендә саклануучы мемориал әйберләрне дә күрергә мөмкин. Аларны музейга ашчының оныгы Искәндәр Давыдов тапшырган. Күргәзмә 1 ноябрьгә кадәр эшләячәк. Татарстанда шагыйрә Саҗидә Сөләймановның тормышына һәм иҗатына багышланган Саҗидә тулыметражлы документаль нәфис фильмын төшерү эшләре башланды. Проект шагыйрәнең 2026 елда билгеләп үтеләчәк 100 еллык юбилеена багышлана һәм Татнефть хәйрия фондының игелек энергиясе гранты ярдәмендә гамәлгә ашырыла. Картинаның режиссеры Александр Далматов, сценарий авторлары Алсу Хабибуллина һәм Резида Хайретдинова, консультанты Саҗидә Сөләймановның улы Татарстан атказанган матбугат хезмәткәре Әнвәр Маликов. Саҗидә картинасы Саҗидә Сөләймановның язмышындагы барлык мөһим этапларны кулашлый. Бала чак, сугыш еллары, иҗат чыры һәм шагыйрәнең авыруга каршы көрәше. Саҗидә Сөләйманова ролен Алсу Каюмова, Зәринә Сафина һәм Таңсулу Әхмәдиева башкара. Уен эпизодлары Казанда, Әлмәттә һәм шагыйрәнең туган ягында Башкортстанның Тәтешле районында төшерелә.

0: 25-30 августта Қазаннан Шиһабеддин Мәржани урамында Заманча татар мәдәнияте фестивале Пешен базары узачак. Ул бөтен дөнья татар яшьләре форумы тарафыннан оештырыла дип хәбәр итә бөтен дөнья татар конгрессы матбугат хезмәте. Пешен базары татар дизайнерларын, хөнәрчеләрне, музыкантларны берләштерә торган фестиваль. Аның кысаларында татар эшләнмәләре, аксессуарлар, кием-салым, көн күреш әйберләре күргәзмә ярминкәсе, гыйлми мәйданчыклар, мастер-класслар һәм мәдәни программа оештырыла. Татарстан язучылар берлеге белән берлектә оештырылган әдәби фестиваль быелгы чараның үзенчәлеге булачак. Программада танылган язучылар, шагыйрьләр, әдәбият галимнәре һәм тәрҗемәчеләр белән лекцияләр һәм дискуссияләр каралган. Татаринформ июльдә федераль масса күләм мәгълүмәт чаралары рейтингында Дзен версиясе буенча 46-нчы урын яулады һәм Идел буе федераль округында иң яхшы мәгълүмәт чарасы булды. Моннан тыш мәгълүмәт чарасы 50 иң яхшы мәгълүмәт чарасы исемлегенә кергән бердәнбер Татарстан басмасы. Рейтинг мәгълүмәт чараларының блогларда яки яңалыкларда сыйфат күрсәткечләренә нигезләнгән. Күрсәткечләр арасында шулай ук цитаталар китерү яшьлыгы, оперативлык, баш исемнәрнең сыйфаты, блогка язучылар саны һәм башкалар исәпкә алынган. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруны әзерләгәндә Интертат электрон газета, Татаринформ мәгълүмәт агентлыгы, Татарстан рәисенең порталы һәм башка рәсми чыганаклардан файдаланылды.
1: Татарстан хәбәрләре.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлык кыска дулкынның 17615 кГц яшьтагыннан Төрксат 4А иярчене белән 3 тапкыр W-ныкта tretedinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының tretedinle тыңла кушымтасыннан Вот из радио каналыннан тапшырыла. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.